Awurade Nyankopɔn ase. Wɔne yɛ wayɛ de ama yɛn ɛho. Bakyɛ wo nso ma wo ne so na da Awurade Nyankopɔn ase. Wɔne yɛ wayɛ de ama wo ɛho. Awurade ahwɛ yɛ so abɔ yɛn ho ban. Awurade atom yɛn aka yɛn ho. Wama yɛn si yɛn tiri ase wɔ yɛn atamfo anim. Pakyɛ ɔma wo ne so na da Awurade ase baabi a wɔ biara. Awurade yɛ ɔhene. Awurade yɛ ɔhene. Ɔhene kɛseɛ. Ahenniɛ nyinaa ɛhyɛ ne nan ase. Pakyɛ ɔma wo ne so da Awurade ase. Da Awurade ase. Da Awurade ase. Hena na ɔne Awurade sɛ? Na hwan na ɔne ne bɛsɛ? Ɔyɛ ɔkatakyie. Obi ne n'anim na obi ne n'akyi. Sane bɛgye wo ayɛyie. Na aseɛ wo ntontom ne wo nkamfoɔ. Ɛfiri sɛ wo na ɛsɛ wo na wo na ɛfata.

biara o ye ye no en she ye hun kwan kenya ye gidie eni mpaye enomo mpaye nyare mpaye nsra mpaye bo nshe mpaye bo na ye nanti mpaye bo if you say otini ni mpaye bo emo deno eye no ma bebre

o intra emproma no na ne ho ento no na abusu ya se last week Monday twa mu ya yi na eya re ho o san se call bia ye nya ye e ba ya se ye na papa ne frere ye no na chere se na no damu a o tin si o se den ti a o senti ontumi na o senti sebi o ti honum se ya ontumi plan wa tin ni mu stomach o senti aduane bia to ne ye mu a na wase afini nyina ba ba bonten aya na ye assembly a anu odene na ye darade asir so se ofre ye no eye Monday no eye haxa misha and capsules haxa misha and capsules e be you ho ni nyina afro ma wo bona e fo no agai ama wetime ye didi kama mon duane na hyehye wo ho afedie tosumie no so so aya na enkrofo e complaining na center no mo se aduane bia to mo ye mo asabi no ma kwakoje wo mon na chese diarrhea no be patcho stomach ulcer beti mom am wonya diarrhea aduane bi na ayare sanso so ye den ewo ho na ye stomach ulcer nko ade a ene na wa droni eya bibidro krojin abibidro kan ye fen haxa mixture and capsules anase ulcer tamfo ene te aduane to yem oyem ye wuya undi di yempa na oyem ye wuya wo ha otin kase won sanu no wona no nyina timi etitriti obutume funo pa se na medi kan kan ye no obu ho de aduane tunanu mo pa ose aduane na choki eya meminim aduane ni ntimi nsane nko aduane ni jinjina mebo aduane na hyehye mekon ho mepa wcho eye osa no ana eye usa obu ho kura nso a mepa wcho eya na stomach osa na eye kuro won yam na okasa ne mframa fa kuro ni so ba bonti ni ntino obehia na ma enka bananum emfede wo yade kona kope haxa misha ane ne capsules ebi wo ho we nyina firi ho ama oni padua na yeden aye fe aye kama obu okura na stomach ulcer ne kwati mani nya internal bleeding se de bia me kase internal bleeding yo mu two types ye wo de ba ma wo hunu ane ye wo de emma emma wo hunu de ba ma wo hunu no obu wo no obedi de bia na obefe no obehia na moja wo mu obu wo obedi de bia obegya ne nan no obehia na moja wo mu de emma ma wo hunu no de obehena sebio unipadua ya na eye fita obi kura timi hia no ka chio tese se wa ye fita dodo obehena woni su nyina ya den ebrimo obehena won tin ka kura se umfa won san to aduane mu enni obro ni se reluctant to eat and has a loss of appetite obehena unipadua no wa ye mremremre wo ha won hunu ya won ya ho o set me ya wo se abomodia le kope haxa mixture and capsules de bia ya na mema modue mu aya ya endoscopy no esane ya wa mo fa mu ntabusia due ne momono first na batakalia dos ntini ehunu kramo papa ne ne susu de okọ ententan kese ne so na opẹ ulcer drop papa pa esa ulcer ma doctor confirm se ampa ulcer na fru ni paduam afei h pylori bia ni ni paduam mu a eye haxa mixture and capsules odi okita wo phone na koso ne bo ne search hwe obehunu haxa mixture and capsules ko pebi tona nonom e ma wo ha obi anya den emfru ni paduam mu nko e bia na reverend kankasem bi o se wonya acid reflux unse obu wonu ma gas timi jina ne yam esa stomach ulcer nti gas ni jina ne yam na ba fa ne soro eno na ya na e ma wonya sa acid reflux na wo busu nyina no echi so obu okro timi nya palpitation na komo timi bon prim prim prim prim obi ulcer ba ye nufu mienu entam won to kro na da honu no ehu timi tutu no ehu timi ye ne ya na na kire bramu ne na kire nkase na kire dompe nyina ne e ne ya na ohunu ne onye ne ho eno akwa de ko bi ye nya ma mi bi ofre yo si yo sebio sebio sebio aya na menufu ase no ehotimi tutumnya na aso memfe ne memfe na menhunu ne amenya meho abusuya osa eyeya enu tana de bia me ka sese osa yew na wanpe ho asama nka ntem na wonu obi nya asem ahwe ya be ka se obi ade wafa ba bi me se oni pa ko no oni adaje o na yade e ana akwakoye osa nko na kope haxa mixture and any capsules e be yin nyina firi ho reverend adike aka se aduro no to a e yata ne ata e ntoba ku nya baako uto nsio no na the capsules na ka ho wasori anopa wi ani anwumre wodi dia wi no e obe bi nsio no so no bo se ni tibi wo so yin ni tino na bo moden a wo nsio no na enom ni tino mienu wa wi ni tino mienu no na wo de si ho na afi wa twen 30 minutes time na wo pure water ye wo fi ye bi no wo de afa capsules no nso mienu na banom e ya nopa e ya bia eye nwumre afei aboa ono de ose efe h pylori ono de stomach ulcer banom me se omfa wo yefunu mo hom nyen hwe se wo ye be ma eye haxa mixture and capsules refidina eye ulcer tamfo ulcer etamfo kase e pa eye haxa mixture and capsules fresisia na ye ni nkomo fresisia e bia na ososo wo asem bia wo pese obisa e bia wanum bi na wo pese dia dance die ba eye

0: Asempa 94.7 kasa fidie zona sabri wasugu awutie sene ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom do ye na ya wode du na no kron nyabo se kei na osomfo Dr. Ana nebo amame ne mpamfo ye transia asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: obi ni wa obi chire senkente sa anka be den wo hunu se enra ya bakwasem ene eya chede na ochina de eya intasem we kire se obi nimu a obi kire ampa obi nimu obi kire dwumade yesu ne yesu amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adoma koma sem ne mpo kasa frenchem ah ene so so ifia ye fe ayihwa ay akono ucho wani hwa mensani fa so a akua moabo atin mosquito general bomichidom se producer papapa abrante mono ya akresi
2: ta na ne boaba
0: amwa na praso de she aye krado ewa ha enuabe ma ben aha eso so eboy echidom so for odai eso eboy echire ho eboy ayen wo ho kama kama kama empanifuo se se aketechu abenya ni manyam obedwam a ne firi kashira edase ba bia yedro yi enchee mu odin koma enuabe grace ba bia wo bia echia no soro nkokra afi echia enuabe ma peter adomako ene oseya omo wo japan nagoya ene enuabe francisca we enchia soro nkok special greetings inti yeah, papa Peter Adumako ya na waka kire yenu aba Francisca say ye chia no mene abrante mono ya kresi ye chia no soro nkokra yo abrante mono obaka yi se na wotwe twa mu yi mene odi nkomo bi ka se amumuye bi ikoso na adwuma bi ya na nka me mpese meye
2: akra
0: meye na nipa ajaye amumuye na nipa bi ehunu se bibi wo wi ase na ba bi a enwisi wo bi ya no eja wo ho ne fom ye hia kotre ebefo soro odofu obi akoye mumuye waje ne ho akyinye akoye mumuye amene ono abesinsen ne kum
2: okay
0: enti ye nua ba na okoye ne mumuye no menim se enche ye be ma ono ankasa aba ahoma no so na ono ade asem no munchire mu fiko fiko de aiden aba eba ne sen na otini fi na afi de obi ene ne maame ne nabusua ede chopa ebre no na dia hu che opa na omo ma no na dia no waye no sansem yi ya esem a minimu se beka ne fitia mu atiefo so ya na mo de maso afem asem yi na mo so mo de madwe nkyere e de aba eh onya ne tra se opa che okeke ana se dia no onye obi abeye wo yedo amumu ye asem no mi timu na ono ankasa e ba homa ne so so a na wa kyere de asie obais ababa wane bai se unya obekum ne ho ti obaye na hawa odi bai no so na nokure nie sa mekume ho meye me ho medi me ho bone no se obi di ba manimu aya na mempe vi se obi obetimi aku ne ho bia no wa wo ka sa asem na chiro e ba ze okun wa omre vi se ono akura se obekum ne ho nti wo ba manimu ame me ka chiro se me nka sa asem no vi se okraman ya wote ase yeso wo mfaso ose ijata wewu e de na esie e na ose unya obekum ho ode na asem bae na kire se bro no a wote so no ye se no ye se na adwuma ba bi obekwa akoye adwuma bi ya no ya kose no a nye se ye ye no zunsun fam ne ye no honam fam nti zabrante mo no ye betuma be ka ho asem wo adwuma mu ha na ya pam wo fira adwuma yi mu oni ne kanchi ma hisha aware a aka kakra no makoware na yetimi akoka akire ne kanchi ma ne se ababa wo oni suban onye uware na ubewu ababa wa ikura wone ni papada ah asemu nzu nye nokre na ababa wa ibeka asa asemu ichire mi se dok sei na aye ndi se wani hu juma mama de a meku me ho na mi se da bi e basi ya yinku ho na nyankopon wa ye mpai boti efo obi a wada afi ase yama ni mfi aduanan e won sawon aye hwehwe mu asemu ni nimu no yetimi ye mpai boma ye yi ni frafi ase na wo asem we se te sade ya ade na yema nipa na nkasa mesa wo enti enkumo ho na tenase na ma ho break to e bi na hwe de yakopo betumaye aye ya nto anka ankosora nso e na wa frɛ me se nipa no de chopa aba enti so de chopa aba de a ye mfrɛ aye ye nua ne mra homa ne so na ono a mekyira asem no aye oni o ye jini konfo anum enti se oba homa ne so a na mama mekwanya na yene na akasa na etiefo nso etumi etie bi ai tie nua ba iva ba bia wo bia no ma yente wonka na de ntia adofo no de e chopa ba baba wana ne ne maami ne busua de chopa ba de e bone na waye wonti a opa che wono ma tiefo ye nyina ye ntie bi na ye mfa mu asua de ahaye asempa 94.7 jumedie ne ye obi nimu a obi kire ah waba homa ne so yo ye nua ba na ba homa ne so nti moma ye nko ahoma ne so na ye ne ani enkomo aha minya ba iva
1: Yes.
0: Mema wajuba asempa 94.7.
1: Yeah.
0: Apo muti sayin?
1: Adumo da.
0: Yo, oba me ho Dr. Buama asuye na edie na esie na yesi obi edi chaopa abawo ho. Sayin na asem ni tie chire muti tie tie.
1: Me ba wo be se one man two weeks ni.
0: Mhm.
1: Ami ba me de era na mi ti mu time.
0: Ano
1: muka chene se, mu sufre ni kaja se mini suba. Jomu mu se mi papa kwa ni mi adana, onti ya na. Hey, onti ya na. Onko mi osu, onka chene mi se, bewa anka se osu, mi mi huda ya se, o ware mi obibu kunu. La nipa no
0: so. Oka chene be mana wabe ware no se, onka chene wo se, wasu mu huda ye. Se o ware wa, obewu.
1: Ah,
0: no matter.
1: And also, ever to the done in the one and if I also whom you and I need mass.
0: The band on mobile will feel no.
1: Then any for this Monday.
0: Monday, one wine, wine a bath you.
1: Only mammy.
0: And I'll buy, I say, na money out the buy, and they say, a tier 40.
1: No, or that, or me and any mass. It's time for that. On your west, it'll be beaten, and so on. And so, Oba, say, me funny bonnet chin. And I'm so, Mimi, dear, Mimi, she come. It demands a man, Mary.
0: Ubisa, no bonnet, come on, why you know, ah, was it for channel? Ubisa.
1: Eh, be some. I saw Muno Moki come on, sir. It moves for dog. It do all I send any life, send me near Bassa Bassano, and also come home when he pray me. In some pray, and the young mammy found your pony, tell all the summer, and my mammy saw Uncle if you don't call them Uncle Patch, Uncle Panny, Uncle Potter, Uncle Pamicho.
0: Ain't you on why you two say? Abrantie no na one na hyehye aware no a wo ba be ware wo no na ekoka ekoka kire ne se
1: so mo na mo ka kire no so mo dos
0: omo dos no mo yesa de no
1: dos area no
0: se omo o ware wa obewu na wo kura no ne wo papa ne wo da
1: eh
0: enti afede waje atum se enye no kure enti wensansem no kan ma wa ware ne guuye no wo de chew pa e ba se fanebone che no
1: me fa me bone che
0: no ena okunu no so ka den
1: anu no se Eh,
0: dear, I'm going to go to the house. I'm
1: going
0: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Otimi fa obi ho adadwene to ne ho so se nipa asema si mesɛ no mesɛ na adwuma megu na ware ye ake kansɛm atimi apɛdɔma kame ho se yɛntwa tropa nto asema si so se abrantie we me yɛma no ware no abrantie yi se awura no wonya me bɔne bia wo se oni suban so me ne tie no ɔnkyerɛ suban bɔne bia ɔnkyerɛ me wɔyɛ na de pɛpɛpɛ ɔno aduane wo siesie fie ɔne me te sɛ de aware forte ntia dɛ na me nkɔyɛ ne ho ade wo se kachira ni se abababa anu ware no a ubewu na onukura no woni ni papa ana ni papa ne ne da na wa kɔka kye nipa foforo no ɔno so abɛka asɛm kro no a na nipa foforo abɛka asɛm kro no a na bɛ ma no so so ɛsan sɛ ɔno so wɔnyɛ mpaibɔfo na wɔnyɛ obi a wɔyɛ hwehwɛ mu kɔ akyiri nti no na wagye di na wagya ne hɔ mɔbɔ mɔbɔ na ɔkɔ akɔware ɔbɛ ma no de ɔkɔ akɔware o na wagya ne hɔ mɔbɔ mɔbɔ ɛnɛ wo de dwatoa ɛkɔ sɛ wo de wo yi wo ho afiri mu wo a wo de anim organize dɔm sɛ yɛnkɔ sɛe ababa awa no wasɛ na wie wagu na ware awie amɛnɛ sɛ nyɛ nyankopɔn na yɛ adom ɛna ɔba a me nkyɛn ɛna ɔkum ne ho a kyɛ sɛ wama na wu nkwasɛ awu ama wo te wo baabi a deɛ wo ka nyina wonim sɛ ɛnim sɛ nka asɛm a wode too ne so yɛ afiase nna bi a nka ɔda mu yɛgyeri no na wokɔka sɛ mepa wo kyɛw fakyɛ me na ɔde kyɛw no sɛ yɛ ɔda afiase a ɔnkɔ so na afiase anaasɛ yɛnyi no na wokɔda afie no ase enti ɛduru mmerɛ a ɛmɛbi ahoma no a atiefoɔ mo nso mode mo adwene nkyerɛ bɛba sɛ asɛm no ɔmonyɛ dɛn yɛnya anoma no nkɔtera a ɔmpata no anaa wɔnyɛ ne dɛn deɛ na ɛbɛyɛ na ɔbusa ne kunu no yibusa ne sɛ deɛ meyera bɛyɛ wo deɛ na menyɛ ma wo a woho bɛtɔ wo no wɔbɛtumi ama ne kunu no aba bɛware ne bio na woagyaa ne yere ɔkɔware no no anaa anaa deɛn na ababaawa no nso ne ne maame anaa abusuafoɔ no nso ɔmogye afiri ne hɔ na wo ankasa deɛn na wobɛtumi ayɛ ɛde ama no asi deɛ wasɛ no anaa mu mpanimfoɔ se ahoma te na wotoa a na ɛpo ayɛ dɛn aba mu abrantemu no yɛ akrasi
2: dɔg
0: asɛm wei wokyerɛ woadwene sɛi
2: dɔg waanyaade koraa waanyaade ɛnso agya twerɛ ne sɛ awerɛto wo nyame hɔ yidiɛ
0: nti yɛmfa biribia ma nyankopɔn
2: fa biribia ma nyame
0: yo sɛdeɛ nnipa bi tumi bɔ pɔ sɛ yɛnkɔ sɛe wɔ bi wodwene ho ɛhu sɛ yɛ a meyɛ adwuma mesɛ nnipa bebree da afiase a kwaadu a yɛde abɔ wɔ mu no ɔmonyɛ ɔmonni ho afɔbu sɛ ɔmonni so bia wɔ ho ɛnso yɛde ato ne so ma yɛyi no adi anaasɛ yɛde no ato afiase deɛ ɔyɛ bɔne no ɔka to ne so kɛkɛ ɔfa ne ho adi ɔda afiase nti yɛ a na yɛsusu sɛ asɛ obi woyɛ bɔne a na nyankopɔn deɛ ɔfa ne boa a ɔnto ne ntam ɔba a wayi baaɛ bosome ne na awɔtwe anie
2: ayɛ adwuma ntɛntɛm kora
0: yes na wonim ɔbaayɛ no na me woba m'anim na wobɛka kyerɛ m sɛ mpɛ sɛ meku me ho a yɛ a mempɛ w'anim koraa hwɛ bcause wopɛ sɛ wɔku ho ase yɛ nkra aha enti woba na woyɛ sɛ mepɛ sɛ meku me ho akyerɛ sɛ wowa wo ho koraa na wonya wobɛkum wo ho deɛ anaɛ sɛ wonya obi a bɛku no enti metu ne fo na mene ne kasae afei mene ne kasa na metu ne fo no na bibi kasa kyerɛ me sɛ no menyina na menyɛ meni abawa no asɛm ɛma no na ade a nyame ayɛ no koraa wei nyɛ adanseɛ deɛ di kan na ɛno mpo deɛ akyire mɛma no abɛdi saa adanseɛ no na ɛfa n'adwuma ho ne baabi a nyankopɔn adom ɛde ne kɔ sesiea no ɛno de akyire yɛba bɛka ho asɛm na ɛno firi hɔ a metee ne no sɛ memmoa babaawa no na nyankopɔn bɛko ɛko no ama no na yɛyɛ ho adwuma no deɛ di kan a ɔde ka bɛka kyerɛ me sɛ ɛka bi abɛtɔ ne so ɛsiane sɛ adwuma a wɔyɛ no ɔkɔyɛ adwuma no a na yɛkeka ne ho nsɛm no yɛapam no na ne sika nyinaa aka mu basaa nsɛnkeka basabasa nneɛma kyɛ sɛ neɛ wɔnyɛɛ ne yɛde ato ne so baabi ɔkɔyɛ adwuma ne yɛde korɔ no ne ade ne yɛde ato no mehɔ a no ɛnte saa mewɔ hɔ a na babaawa no baaɛ sɛ yɛ obi de sika bi ama no sɛ ɔmfa yɛ adwuma nti memmɔ so mpayɛ ma no na kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ dwumadie no na kwankyerɛ no ankyɛ nti yɛbɔɔ so mpayɛ na medane naadeɛ ma no sɛ gye ne kɔ nti yɛwɔ hɔ a na ɔsan baabi ababa na ɛwɔ so de asɛm ɔbaayɛ a sei na asi nnipa no a ɔreyɛ namamuyɛ no ɔno ara bɛka n'anom asɛm fisika a ɔne ne kunu ne n'abusua aba sɛ ɔmo na ɛyɛ ne saa nti ɔmo pakyɛw ɔmfa nkyɛ no nti wɔse asɛm a ne maame kaeɛ ne sɛ ɔnkɔ ne fie no ɔnkɔkoto ne nyankopɔn ɛwɔ ne dɛm ɔnka nkyerɛ nyankopɔn sɛ ɔmfa nkyɛ no na ɔno nyankopɔn na ɛde bɔne kyɛ na me a wɔyɛ mamumuyɛ deɛ meyɛ dɛ de wo bɔne kyɛ wo me nyankopɔn na ɛde bɔne kyɛ sɛdeɛ aberantemu no wokaeɛ no ɔno na awerɛtɔ wɔ ne nsɛm so ahu sɛ obi a wɔnyɛ wo hwee ɛnyɛ w'abusuani ne no wone no na ɛteborɔ no so ɔte ne fie na wote wo fie ɔnyɛ wo hwee na n'abrabɔ wotumi di n'akyi n'adwuma ngu na wareɛ ngu
2: wotumi aka sɛ ɛbɛyie anaasɛ dɛn
0: nabi na woni ho fi a na sɛ woni ho bɔne a wontumi nyɛ saa o abrantemu no wote wei sɛ obi nyɛ wo hwee a wobɛtumi sɛ bi a mosquito ti wei anaa yɛnnua bɛn ti wei na watimi afa na chi kwa kwasi twum wo se abranti ye wonye hwe ye nyinadi na dwuma mmo no na ware ye ngu
2: na wanya dan
0: die na ubenya die pa na ubenya na afa na oho oho he trosem ne kan sembi wo se eni akwa ho nse kro nkyere ni wura na wanya dan wa modua mo wanya dan amu ani fo ebi na ato ababa wa no a se nyankopon anhu ne mbo a obebre ni wiase eti gise osere nyame bo ne fache se de yenu aba no ivano ekan ye no se ne maame no kan se onko sere bo ne fache na nyankopon fa nche no se nyankopon fa ne bo ne anche na wanhwe ya kum na we ka se obekum ne wanhwe ono amu mbekum ne ho bisa aho yira na beba ne so no enya sem keto afi se ababa no ye mboro ni bi o wo kasa no wo ye mboro ni kura a che se oni bi de odie kura eden na adwuma wo ye wamye yinadi na ware a wo ware so a wamye ja no che se uba ya osian de ntia me koye esa ne se na mani brewo obra me obra bonia ye bo obro no so ha no mobi ye hwewa se de wototo ne ma ne ade no uba ware na ye ne bre ntia no ye yawo ene ye de koka se be ma no nyawo na wo ware wa obewu
2: ah
0: na ukura no wo papa ne wo da ka gu ne hufi na wo ka kire obi se na gya ne ne da wo ne hufi sa se mo ye de kwa hin fi se ye bedware no a eh asem bokosa na wo de nkotodwa aba se wo pa chewa atra keke
2: zo pata no
0: wo gu na ware nti senka wo se wo be ma no ne didi ma ne bidi na wo ma ne no duane abo ne nti wo ngu na onu wo na wo te ase de akopa chew ti wi ase ya na me kase se wo tena se e ma bayifuo bi kum wo to twene a onu be kwa kwosere bo ne fache na onu te ase wo so hu na nyankopon hu ne mo bodi ne bo ne ache na wo de wawu nkwasa ewu na wo de ukọ enti edu bre no a maybe ya homa natum na tiefo no nso bi achere o madwe
2: e bia na obi pese o de
0: ene adwuma die no ahoma a yede be ye adwuma no abetime de o prepre nkato no afa so no eye 0243 510062 we ye WhatsApp message menfre na ubetime de wonsem bisa na se wonsem wa no e de aba na edu se maybe ahoma na tumu na wo pese obefre wo studio ha de a me de ahoma no ebe ma wo nti we ye de obetime de WhatsApp message na se normal message na fa so na wo de aba obi wo ho a me ne wo kasa obi aye no sa atwato so ibi ana se asem yaaya yetwato so me yiwadi ya mo waware agu ya mo wakodi afiase obi wa wakoda afiase aba obi ye de asem atone so ni utie radio ni social media na wo mo ye de nsem ato wo so mo ye gu o manim ase a nsem ne nte saa no nani mbegu ase bewie no na fe ne nipa ne babo nten ahoyira beba no so no beka se asem ameka ye ne nte saa enso mpanimfo se ba bia nton aduro no ensan nuo se se ye ba bia wugina ka akira abrante yi ene na busu ya se ne papa ne ne da nti menware no papa no abara no kura ware na ubewu no se se no nipa ete ye no ubegina hen no akoka se mepa ocho na asem ne nte saa ehe na ukwo jina akoka se uka ha no nipa edu ne te ya ukwo pa cho no nipa hen na ade om koye ena ukwo pa cho se asem ameka ye na meboa de ene ba wa dwene mu na wa bodam na ukikasa kasa na akoka sa na ye den na utimi ko ne fie nye da kro nye den na enu ama be ma na ja no ho akoware mabo mabo ma wodi susa ama depression ye kase obi depression achi obi a e fa na dwen mu nti wo se wo ku no ti fo ofre mi phone so no na me ka che ne se bra se nye se me ka so omra anko obi ku no
2: oh
0: because omra no pono na e den se obetumi aye den anya ahyentu ade ade aba osu ti se de ne maame ana ne papa ewu because ben man won na toto ne amanyina o mu kwa kware so hu abrabo ya ye boy obi wo ho a na ye die ejina ware mu na ma ware so na ben ma bi ye die beba na ma ware so na oba bi ye die beba enti se oba onyame ya adom na baba wa ya dini subampa na abrante bi aso nu se oba ware no no ne ne te na kakra bi amoma kwa ware a ehun ani brenti otimi agusa ware no
2: se we be yi o
0: yes eya hun boni se hun boni ni utrimu a se uye obi ade a eya ana se o adwene hun nemum se nka ya mpampo na wo kokka
2: se ne kra nyina na ye ka
0: mo na se ade a se nka ya mpampo na wo kokka de se ne wo hun na wo ka na de hun hun ye bosremu ka agwa wunim se enye no kre na wo timi koka atro ene no krese ema ababa wa na ware timi gu ema na dwuma so etimi bo no oyɛ kromfo ne papa ne ne da wo ware na wo bewu na ye ye wo mu ne se wo se wo ka se be ya be ma ne be gie die nti no wa friend edom no akeka akyerɛ mo se wushia papa ya ka se akyerɛ no se de be ye obegie die ne ma san ba akresi wo akresi wushia asemesi a abrante ya ka se akyerɛ no se de be ye obegie ababa awe oja anu no so a wa meware wo oja anu no wa meware wo akwa ware wo bi foforo nti anu so wo be kwa kwa ye ne den afedi ye wo hu se wo hu yira wo na uji ya na meka se empire na ye bo no sam 35 na ya na ye kenka na manfo office bi ya nsam na wo ho no uni ma se ma wo abrante mu no o se ewurade wo kan kosi 10 na enu na mede ye sa adwuma no ma no na me katu mi e wo nyankopon abode mu ne kasamu a ya na binum susu se nyampa nti me hu kristo ni a we ni obi e ya de bi na o dwane na ne bible ni kita no emu nsem no onyankopon ankasa na numu nsem no me pacho memfa ni agro se wo tnase te da bia me kasa kwan ye fa so bo mpa ye na nya results free ye mpa ibu mu no ye kire enu nti ni dwuma de obi ni mo bi kire nti da bia me kasa nya wo dede na okogina park so ye ye no ne mumu ese unya o prayer point ne di kodi a wo mpa ne kwan ese wo fa so bo mpa ye ne bre ese wo de bo sa mpa ye no nya se wo kodi dia no wada so ahu ha nsem bi wo ha enye lawyer asem enye judge asem du ba bi ya wanka se di asem no wo wa wo dem awura wo ya asem no mi di wo dem god spirit ne kasa kire me se di abawa ya asem ma no se me kan abrante no a omu ko bubu ne dan na asem kire wansa na me be kan awura wo di no yes na
2: ade bo yiri bo mu
0: bibi tum bibi arante ya me se bibi ani wa wodi wano ka enye adwuma se wushira ye adwuma odume nso a eye adwuma wushira eye adwuma odume a eye adwuma enti nyankopon se mu nshira ema mu nome na ukoye ade ya yishira wa ye be shira wo na ukoye nome ade ya ye be dome wo un se last me ka ya me ka ya ka se owu obi asi ewo me ya me kru masokore okai
2: okai
0: ha e ho asem no wo ho e ho asem no ba ko bi abesen ende abrante mu si wanim
2: okai no kru
0: e na we no so konko ho afei de obi ho yira no okai abrante no so okowi a phone na wodi ko ma ne ne yire no amu so ho yira o mu no amde phone ni scan ba ye no
2: sharp kra
0: ha
2: sharp kra
0: yes e na de ho no so ko fa laptop no wo ma yira poku ase ma yira no
2: sharp
0: ono so de bai so ho na no wonfa laptop ne nkwa na efie no opposite na wode kwa ye se me pa cha o me de phone ai me de laptop yi ebre obi wo fie ase ma omo omo wodan we se mu no enti me koba bi enti ya na dia mom na oja ho na wode kwa enti ono anka sa fa anko ba bi o ko wi ade no o ko ja na ho na ewi ase wo de insisi eji a obi de na da wi a Psalm 35, 1 to 10, or say, Eurade, wuni wana eneme ham ne ham. Wuni wana eneme kono enko. So echem ne nkateni mumu ne sori bebo ame.
2: Oh.
0: Trepia ne si wana wata ame no kwain.
2: Oh.
0: Kachira mekira ase, wajin kwane me.
2: Oh.
0: Ma wana oje mi wawono, eni mumu ase no one ningu.
2: Mm.
0: Ma wana ope mi bwaneno, enfa ahunkura yinsa umechi.
2: Oh.
0: Ma onye se ntete mframe ni, ne Eurade bofu onsu mumu. Woma kwa mu nrusum na nya totro otro na urade bofo ontai won osu mi fidie wona mena mu kwa otu me kra amena kwa ma wo sei ye me fi na rawo na fidie wasu ma hintan enyi no mo mfa bubububu enhwim na me kra be dia hurisie urade mu na me no mpe nyina be ka se urade hwan no wote se wo a wo gi wo mani hunufo ofride wo ye dinse no nsem Psalm 35
2: nsem wo ho
0: aja memfa Psalms ni agro men fans se manka se ni agro nse me fi nipa nu mu ba se wo shira wa na se wo dome ho me se ya na bi nu mu bisa ntita unye obi bibia na wo ye obi bibia be yeye ai se unye obi bibia na odi tuo kira wo so na oto e beto de a nse ma obi ka fa wo ho no ntina esese wo ye papa wo se mo ma mo papa no so me se mra wo ye papa na wo nhyire do so obi ani wa wo be ye ne papa wo nhyira wo obi ani wo so wo be ye ne bone na no se me kan se sem framan fire ahwedie mu din ebe de be nwanwa se obi be ye o papa na okobosa mpa ye ohedie agu ni so Abrante mo no.
2: Chazia parok.
0: Na nya se empire no so no wo kokin kan ne se de wo kin kan bible no. E wo kwan e fa so bo sa empire no.
2: Okay.
0: En ntini dwumadie ye frɛ no se obi nim a obi kyerɛ. Nti eh wo ye biribia ma ne obi e ye ade a na wadwene ho. Se wo kai se enua obiri ye bo a ninu ya no asase ho asem bi e ba ha.
2: Sharp.
0: Wo hene ne de no.
2: Sharp.
0: Ha. Afedi ono adi mrika gidi. Me papa ba kon W ne yire asase bi e wo ba bi a ke di kusi no efie ni wo akotena foforo no.
2: Okay.
0: So na asase no was a friend is saying Chinto.
3: Okay.
0: E ben samom.
3: Okay.
0: Na sa area ho no ohini bi e se e ba na asase sam dia on camera kura. I would say something some fun bi a wo die no. Eh na sem bi abeda me ba maso. Ah, chese asase no ye ton ma wa, otimi san abeje. Se wunya nsi nko ade a otimi san ba abeje. Na me ka asem we ande mo na nche asem we so be san abeda fidi so.
2: Okay.
0: Se wo fa dabu dabu ko su ya na se wa mpam wa. Na ko su ya na se ntia. So ade ase.
2: Ah.
0: Aha, se ono aka se asase no ope na ade dia. Ye ye be ye ho adwuma. Nti so se wa jama ode a na wafa. So hun. So fara sa wato. Na wo hun krata na wa na masin san dia ma no. Na wo be ka kire me se asase na wato no. Wotimi asan abeje kwan se wo de wo yotumi, wo de wo kum, wo de wo pira, wo de wo sa, wo de wo mrante. Ei. Ya na.
2: All right.
0: Wo ye bibia na wa hwe ni.
2: Wa hwe ni. Ha. San se ni pan sa hwe.
0: Dabi, wi asie fan ko bebi.
2: Dabi.
0: Ya fan ko bebi.
2: Na da ko pe.
0: Da ko pe, ye be dane agya.
2: Yadiye ni bebrebe
0: yi. Bebrebe yi na ebeda ni eja.
2: Okay, dog. Ondi ya unipa was open in because we meet you in live. Yeah, ni pa
0: France. Yo. Mi papa.
2: Wasi kwa suwa na kayo.
0: Mati.
2: Na minishira upa.
0: O, nyinishira unzo so. Na minimise o nyangu poma wa shenyu mapase no. O, dibe kwa ewe epa.
2: Akwe, kasam. Ano di fite madeba ya wasi eno kre. Lady nasem no. Nerua hopa. Nyeso so ba jine nkwandi enye jinaya eye papa
0: mbo
2: na oda wasese waboa na wajino
0: sese podi amenyini se obadwene sa adwene ne bio sa bri ba bia wadu no eh menum se nyankopon wodi na jina bia papa asene kane ne mbo
2: ase do semeye oba na asema to ne na anka maji nantwi makoma kudu nan ansa na